Mate faka po sua mai rere mai te manu rere mai te manu ki Tuamotu ki Tahiti ki Makesa ki Hawaii rere mai te manu ki Rapa Nui rere mai te manu rere mai ki te whetū e te kaumārima o Cook Islands. Tu oro, iara.